تا پوے خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اکو انکار ست گر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سب بے پوت ہے تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں رہو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے اے سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کریں سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لیو لاگی دبدا تدے بناسی جو تس پانا سو ست کرمانیا کاٹی جم کی فاسی پنت نانک لیکھا مانگے کونا جا چوکا من ابھیمانا تاس تاس ترم رائے جپت ہے تے سچے کی سرنا مارو میلا تیجا آون جانا نہ تھی ہے نج کرواسا ہوئے سچ خجانا بخشیا آپے جانے سوئے اے من ہر جیو چیت توں منو تج وکار گر کے سبد تے آئے توں سچ لگی پیار رہاو ایتھے ناہوں پلیاں پھر ہاتھ کتاؤں نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڈ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے آن دن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرشت سب ساجین آپے ندر کریں نانک نام وڈے آئیاں جے پاوے تین دے مارو محلا تیجا پچھلے گنے بخسائے جیو اب توں مارگ پائے ہر کی چرنی لاگ رہا وچوں آپ گوائے میرے من گرمکھ نام ہر تیائے صدا ہر چرنی لاگ رہا ایک من ایک ہے بھائے رہاو نہ میں جات نہ پت ہے نہ میں تھیو نہ تھاؤں سبد پید پرم کٹیا گرو نام دیا سمجھائے کیوں من لالچ کردا پھرے لالچ لاگا جائے تندے پور ویاپیا جم پور چوٹا کھائے نانک سب کچھ آپے آپ ہے دوجا نہ ہی کوئے بھگت خزانہ بخشیون گرمکھاں سکھ ہوئے مارو محلا تیجا سچ رتے سے ٹول لو سے ورلے سنسار تن ملیا مکھ اجلا جپ نام مرار بابا ساچا سائب ہردے سمال ستگر اپنا پوچھ دیکھ لے ہو وکھر پال رہاؤ ایک سچا سب سیم دی تر پاگ ملاوا ہوئے گرمکھ ملے سے نہ وچھڑے پاویں سچ سوئے ایک پگتی سار نہ جاننی منمکھ پرم پلائے اونا وچ آپ ورتدا کرنا کچھو نہ جائے جس نال جور نہ چلے کھلے کی چہ ارداس نانک گرمکھ نام من وسے تا سن کرے ساباس مارو میلا تیجا مارو تے سیتل کرے منوروں کنچن ہوئے سو ساچا سالا ہی ہے تس جیوڑ اور نہ کوئے میرے من ان دن تیائے ہر ناؤں ستگر کے بچن اراد توں

جم قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پا

خالق تھا وہ پلا مٹھا، دنیا کھیل برا رٹھ تٹھا، صدق صبوری سنت نہ ملیو، وقت ہے آپن پانیاں، مولا کھیل

جاتی جا جو آیا سو سب کو جاتی دوجے پائے باندھا جم فاسی ست گر راکھے سے جن ابرے ساتھے ساتھ سمائی ہے آتے کرتا کر کر ویکھے جسنو نظر کرے سوئی جن لیکھے گرمکھ گیان کس سب کس سوجے اگیانی اندھ کمائی ہے من مکھ سہسا بوجھ نہ پائی مر مر جم میں جنم گوائی گرمکھ نام رتے سکھ پایا سہجے ساتھ سمائی ہے تندے تابت من پیا منورا

مست سب لوگ سدا سے قاضی شیخ مسائے کا سب دے اٹھ جاسی پیر پیغمبر اولیے کو تھر نہ رہا سی روزہ باغ نواز کتے بن بجھے سب جاسی لکھ چوراسی میزنی سب آوے جاسی نیچل سچ خدا ایک خدا بندہ

کھائے، مر مر جب میں صدا دکھ پائے، ڈر کی خبر نہ پائے، میرے من صدا رہو ستگر کی سرنا، ہردے ہر نام میٹھا سد لاگا، گر سبدے پوجل کرنا رہاو، پیخ کرے بہت چت ڈولے، انتر کام کرود انکار، انتر تسا پوک ات بہتی، پوکت فرے دربار، گر کے سبد مرے پھر جیوے، تن کو مکت دوار، انتر سانت صدا سکھ ہووے، ہر راکھے آوردار، جو تس بھاوے تیوے چلاوے، کرنا کسو نہ جائی، نانک گرمکھ سبد سمالے، رام نام وڈیائی، پیروں محلہ تیجا، ہوں میں مایا موہ کھوایا، دکھ کھٹے دکھ کھائے، انتر لوب حلک دکھ پاری، بن بیویک پرمائے، من مکھ ترگ جیون سیسار، رام نام سپنے نہیں چیتیا، ہر سو کدے نہ لاگے پیار رہاو، پسوا کرم کرے نہیں بوجے، کوڑ کماوے کوڑو ہوئے، ستگر ملے تاں الٹی ہوئے، کھوج لہے جن کوئے، ہر ہر نام ہردے

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسوے، بن باسن کھیر بلوے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

چہ نہ جائے، کیا کر آنکھ بخانی مائے رہاؤ، اوپر بر سمان پیال کیوں کر کئی ہے دھو وچار، بن جیوا جو جکہ آئے کوئی جانے کیسا نہ ہو، کتنی بدنی رہ نگرات، سو بوجھے ہوئے جس بات، اے مس انتر رہ لائے۔

بن ست بار نہ لاگے کائی رہاو من مکو دکھ درد بھی آپس من مکھ دکھ نہ جائی سکھ دکھ داتا گرمکھ جاتا میر لئی سرنائی من مکت اب پگت نہ ہو وس ہو میں پچے دیوانے ایو منو آخن اوب پیالی جب لگ سبد نہ جانے پوکھ پیاسا جگ پیا تپت نہیں دل ست گر پائے سہج سہج ملے سکھ پائیے درگے پیدا جائے درگے دانا بینا ایک آپے نرمل گر کی بانی آپے سرتا سچ وچارس آپے بوجے پد نرمانی جل ترنگ اگنی پونے پن

خال خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماتی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ کچھ پوچھ ماتی کے بھانڈے نہ کچھ پوچھ کمبھار ہے سب میں سچا ایک کو سوئی کس کا کیا سب کچھ ہوئی حکم پچھانے سو ایک کو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھنا

کہ نہ جائے مخ تمہاریا موہی دیکھ درس نانک بلہاریا سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ہرتی سب سنگار ایو جیو سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائی ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائی ہے سکی کاجل

کماد ار کاگ کنے کوئی لیا منگے عمل کریں دیا سجائے تناہا فریدا پن مسلح

فریدا خالق خلق میں خلق وسے رب ماہی مندا کسنو آتی ہے جا کس دن کوئی ناہی فریدا جی دہ نالا کتیا جی گل کتے دکھ پون نہ اکی معاملے سہانا اکی دکھ چبن چلن رتن سے سنیر گئے گئے ہیرے مٹی پا کے جانی چل گئے فریدا برے دا پلا کر گسا من نہ ہنڈا

دل سے نہ وکار اللہ پاوے سو فلا طالب دی دربار محلا پنجواں فریدہ دنی وجائی وجدی تو بھی وجہ نہ

سدھ صادق تینتیس کور تیرے کیم نہ پریے برہما دیکھ سن کاد سیک گن انت نہ پائے اگو گو نہیں جائے پور سب رو سمائے جے کاٹی سلک دیال پرب سے جن لگے بھگتے

گرو گیان بنا پرب اور ن جائے سکھ دیو پری کھٹ گن رہے گوتم رکھ جس گائے کب کل سجس نہ

گر ارجن کل چرائے جن کے کلس دپاؤ سورٹھ گر ارجن پورکھ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گرو